0: Manje! Manje! Oj! Zemun šungti ja! Wong si fun ge ga! Choy nga ja! A?
1: Ho ho! Ej, ju hei ja! Ej! Nne nje hei si fun pu tu ge ba! Ej! Ni ma ge si za?
0: Ej, ju hei ja!
1: Hei ja!
2: Kim ge ga?
1: Ni ma ge si! Yo nja! Ha!
0: Choy!
1: Ni!
2: Ni hei!
0: Ej, ju hei wong si fun ge ga ma!
2: Chiang mun tai go! Ni chung ai loi! Chim ki! Yu ma si a?
0: Ai he chung yim tao ti fu loi ge!
2: Tai go! Ni koi ngan xiao ba!
0: Koi ngan xiao? Mo wa ni han xing! Ni he ki ge lao ho! Hao! Bi a ge lao ho go liang! Hong ai zhe!
1: 你叫我做嘛给
0: 来请给完债
2: 为什么给债呀
0: 王师傅他们给风流债
2: 你骗你师傅一生老是本分
0: 哼你做我给老婆做年纪的时候告为我给老婆
1: 你把我乱乱哈你
0: 哎呦老虎棍行啊雕
2: 你丁
0: 哥哥放开
2: 丁哥哥丁哥哥丁哥哥
0: 走哎呀干杯干杯丁哥哥哎呀救命吧你你放开山飞给五年了问你你给老公催我拜亲发门了你就一点都不猜疑了
2: 来